0: Wow, ¿eh? Street of Dreams, duiztena. Esan behar nuen Streets of Philadelphia. Oso, ¿eh? Streets. Beti, ezagutzen duzu, o Filadelfia. Brusen eskustik, baina eskazonetan, YouTube, ubi taldea hueltan da.
1: Bai, alaxe da, Street of Dreams izeneko kanta aurkeztu dute irlandarrek, 2026 amaieran argia ikusiko duen lan berriko aurrerapena omen da kanta hau. Egia esan, ubi taldea aspaldien nuela entzuten, eta kanta berria interesgarri erudituz zait.
2: Bai,
0: bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai